0: YFM グラッサマ
1: ーグラッサマ
2: ー YFM
3: YFM
2: YFM
3: グラッサマーセグマンマカトリモハス
2: Pukul 6 to pukul 3 berpagi
3: YFM Bidaya グラッサマー